נקוץ וספרה די מילה נקוץ שינדנס נייברשה עושה עניתה כוז'ה לילה יש יוקם תוקי טיפה יוקש נקי דרוגי יש יוקם תוקי טיפה יוקש נקי דרוגי